Ho, letteretek, ni no nareka, no ki yon tai pana ya radio station. Ki pome kwa na futu e, ni ki pe pere to man ya kikpu radio, yu ha pe, me kwa na gota kwa. Nasi mo tau kwa pere tapu kwa na ya country hour, ni no ki listen to you.